0: ممكن الباور لو سمحت.
1: تسوني مريم، ممكن الباوربوينت بتاع لا مش ده، بتاع بطرس الرسول الرسل. ده بص، لا مش ده،